0: Producción artístico-cultural. Artístico-cultural, hecha con cariño y con esfuerzo. Sea como un llamado de voluntad y esperanza para todos, todos, todos, todos.
1: Yeah. Tälleen me löhöillään. Yeah. Tiedät kuka se on, jopa loukka. Aina yhtä dope. Lahti sappa, tykkää tamppaa. On niinku Slick Rick ilman kultaa. On niinku Slick Rick ilman murhaa. Vasenkätinen, oikeamielinen. Syljemikin pielisen, en usko mihkään. En syö possuu, vedän näitä fisuja kunnes ne loppuu. Parhaat

samppa, tykkää tamppaa. On niinku Slick Rick ilman kultaa, on niinku Slick Rick ilman murhaa. Vasenkätinen, oikeamielinen, syljemikin pielisen. En usko mihkään, en syö possu, vedä näitä fisuja kunnes ne loppuu. Parhaat ideat kumpu junissa.

Niinhän voimme puhua. Ja sinä uskot sä omistat sen sanan, mitä me täällä sinusta tänään tuomme, niin sinä tulet kohtaamaan Jumalan auttavan ja voittavan käden, ja sä tulet kokemaan taivaallisen uudistuksen ja parantumisen ja pelastumisen. Jumala tahtoo sitä.

0: kalaa kakalavakalta, onkohan sen näs hengissä?
1: Kana herrellä saa.
2: Onks sen selossa enää?
1: Kala herrellä, vittu mitään.
2: Kyllä se hengittää ainakin, mutta vittu kuorsaa molemmat.
1: Allu!